0: together.
1: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
2: hypo care
1: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na la